adia ba kwa meni jine hon se wadi ye bibi dro ya ena waka kambo ena mepacho di ye juma wajidi mpa wagana hapa the whole world wajidi